La gondo ya, la mina mo la lam ro mi ya, ma mina la ya san go mi ya, nin zon na sam dong an, gan zhav la chi le bong bong cho tong te ya, zha sen lan jo na zhe mi ri ya, ni zha lan jo na te mi ri ya, ya chi le sen lo jar po te ni mi ri zon la zang ne ti.